0: مطلب دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر باق بدا بقاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت نہ ہے اللہ پاکن پاک ہے شک کروں جے دوسر ہوئے کبیر صاحب جی نے جو بچن کرنا کیتا ایک ہی کر دے ساتھ سنگا جی جیس طرح کے کہ ہندو کی کردا مورتی نو بھوگ لاؤندا نا مورتی نو بھوگ لا کر کے وہ کہندا جی بھگوان جی کو بھوگ لگ گیا ہن کھا لیو پرشاد بن گیا اس طرح انہاں دی مت کی کردی ہے اونوں درود بول دے ہن تے درود کی کر دے کہ جو بھی انہاں دا پرشادہ پانی لیا کر کے او کوئی پیر قبر دے اگے رکھ کر کے اوتھے او چڑھاوندے ہن او دے اگے جس طرح بھوگ لاؤندے نا تے اس طرح انہاں دی مریادا ہے اوتھے جا کر کے فاتحہ دینی ہے سجدہ کرنا پھر اوہی بھوجن لے کر کے کہندے جی ہن اینوں بھوگ لگ گیا اینوں اے پرشاد بن گیا اوہی کام ہندو کردا تسی کہندے ہو کرم کانڈ اوہی درود تسی دیندے ہو روٹ چڑھاوندے ہو پرشاد بول کے کھاندے ہو اس ویلے پھر تہاڈا کتھے گیا بھاو کے صرف نام ہی بدلے ہن او ورت بولدا تسی درود بول دے لیکن کام تا دوواں دے اکو جے ہن
1: نیکی کرنی جن کری کر خدا
0: اصل دے وچ نیکی کرنی یہی ہے اس خدا نو واہگرو نو یاد کرنا یہی سب تو چنگے کرم ہن اے تو علاوہ جڑا ہے اے فوکٹ کرم ہن
1: پیر پیغمبر جان سجود
0: تے تسی پیر پیغمبر نو انہاں نو سجود جان کر کے حاجت